дәрігерлердің консультациясына және операцияларына 25% арзандату. Өзіңіздің денсаулығына қам көруіні бүгін баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

0: Келесің бе деп аталды. Соңғы тесте Нуринің атқарысында. Келесің бе деп оқырмандарды біз шақырамыз. Дағы кімді шақырамыз? Сен бе ма, кім шақырады?
1: А сегодня? На вечер имеешь в виду? У меня планы, да. Меня пригласили, между прочим, в театр сегодня. Да, вот.
0: Дай. Кинодо құдай жашайсың өзі, ертең менен кофе чип кечінде киноға барып шығып.
1: Да, поэтому прекрасное настроение у меня. А, друзья, пишите, у кого какие сегодня планы на сегодняшний вечер, так как пятница все-таки, да, на наш WhatsApp 0709-118-118. Обязательно озвучим, нам со Скатом очень интересно.
0: Дағы бір қызықтуы, дағы бір пайдалу мағлымат сіздер үшін болсын. Таңқалаевтың башқы демір түсі туралу.
1: Да, конечно. В недвижимости сегодня все больше ценят не просто квартиру, а саму среду вокруг нее. Это инфраструктура, удобство, пространство для семьи. Именно такой подход заложен в «Восток-7» от БРК Групп.
0: Мынау ушундай. Буйрса БРК-нын ойнунда бүгін финал, жыйынтык. Башкы байге Алиса

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Жоламан Шаршымбеков Япониядағы Азия ойындарының жеңімпазы болды. Ал 1 октябрьда 60 килограмға чейінгі салмақ шегінде грек-рим күреші бойынша белдесуге қатысты. Қырғызстандық спортшы 1-8 финал басқышынан бастап Корея, Түркменстан және Ирак спортшыларының үстінен Катары менен 3 мөнөттен мұрда жеңішке жетіп финалға шықты. Чечучу беттеште Шаршымбеков кілемде дүйнөлік рейтингтен лидері өзбекстандық Алишер Ганиев менен беттешті. Бұл алтын медаль ушул Азияда Кыргызстан үшін алғашқысы болды. Волейбол бойынша Кыргызстанның құрама командасы Япониядағы Азия ойындарында кезектегі беттешін өткерді. 1 октябрьда Бақыт Алиев жетектеген команда Қытай Тайбейінің құрама командасына қарсы ойнады. Беттеш 9-16 орындар үшін болған турнирдің алқағын өтті. Кыргызстандықтар 3-0 есебінде жеңіліп, эми 13-16 орындар үшін күрөшті ұлантады. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. Португалия құрама командасының үйірмандары Улуттар Лигасының тайпалық басқычының 3-ші турында Дания менен болған беттешке, Улуттық құрама команданың чабуылшысы жана капитаны Криштиану Роналдуны қолдоо үшін баннерлерді алып келишті. 41 жаштағы чабуылшы ойынға қатысқан жоқ, себебі 30 сентябрьда машығу лагерінен шығып кеткен. Еске салсақ, Португалия құрама командасы Данияны 4-2 есебінде жеңіп алды. 27 сентябрьда Улуттар Лигасында Норвегия менен болгон беттеште Роналду 18 жылда биринчи жолу курама команданын расмий беттешинин толугу менен отургучта өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: таза.
1: Нұрмат Садыровқа рахматыбызды айтамыз. Сен бақытты жаша деп аталды. Ей, мен бақытты болайын деп, сен бақытты бол деп, біреудің бақытын ойлаған қандай жақсы деймін
2: да?
1: Біреуге жақсылық қалаған қандай жақсы? Бұның жаратылышта ұшындай бір соның мейзан бар. Егер десе адам біреуіне жақсылық қала, біреуіне игілік қаласа, ошол нәрсе, егер адам ошоны шындап қылса, ошол нәрсе өзіне еселеп қайтады екен, да?
2: Конечно, я с этим полностью согласна, поэтому по мере возможности, я считаю, нужно делать больше добра.
1: Ошо да, ошо, ошо. Орманыңыз ертең мен ерте тұрған екен. Адаттағыдай, жұмысқа баратқан суретін тартып тұрып, көзімен ұшырашыптыр. Құтман таң, қандайсыздар? Бүгін кеш шықтым көшеге. Анан сіздерді ұғатам деп тұрып, онлайн ұғатқанын суретке тартып жүріп кеткен бізге. Достар, бізде онлайн сіз біздің өз-өзінің авторы чекит.кг сайты арқылы оқысаңыз дағы болады.
2: Да, конечно. И желаем добраться вам без пробок.
1: О, игілік ақжол. Азанын ғорманыз айттыр. Мен де өткенде белег алғаны барып, сіздерге таттыларды ертең менен екеуіңер чай ішіп қойғыл деп таштап қойдым еле. Ошоны жедіңер бе дейді.
2: Как мило.
1: Азыр баштайлы деп отырмыз. Ошоны азыр баштай саат 8-де баштаймыз, а?
2: Да, сейчас Асхат заварит себе вкусный кофе и начнет.
1: Мен даярдап келем деп барын айтады ғой десем, мен барын маужуптық қойып отырмын көрдіңдер.
2: Так, так, сообщение от нашего слушателя. Доброе утро, Асхат. И Бема написал: на выходные планирую поход в ресторан с женой.
1: О, болсын.
2: Да, хорошо сходить. Желаем хороших выходных вам.
1: Әлеме азыр дару біз жылдыздарға құлақ салаткен біз.
2: Гороскоп. Итак, друзья, готовы узнать, что звезды пророчат именно в рабочих делах?
1: Ой, жылдызы, бүгін өзіңізге ұшыншалық ішеніңіз, іште жақшы мүмкіншіліктер сіз үшін өзілі ашылады дейді.
2: Бұқачар шашпай чешім қабыл алыңыз, қаржылық мәселесіне етият болғаныңыз жақшы.
1: Егіздер болса, жаңы байланыштар келечекте пайдалы болушы күтілет.
2: Бүйін майда чүйді ештерге алақсып кетпей, негізге мақсатыңызға көңіл бұрыңыз дейді.
1: Арыстандар болса, жұмышта активділігіңіз байқалат, ойыңызды ашық айтуға жақшы күн.
2: Бейкеш бүгін тәртіп жана тақтық сізге артықшылық береді.
1: Таразылар, кесіптештер менен пікір келішпестік жаралышы мүмкін, сабырдылық мәселені тез шешуге жардам береді.
2: Чаяндар күтүсү сунуш түшүшү мүмкүн, бирок макул болордон мурун шарттарын жакшылап карап чыгыңыз.
1: Жаачылар жаңы идеяларды ишке ашырууга ылайыктуу күн, бирок тобокелчиликке шашпаңыз дейт.
2: Текечер эмгегиңиздин жыйынтыгы акырындык менен көрүнөт. Бүгүн башталган иш келечекте пайда алып келиши мүмкүн.
1: Суперлер болсо, креативдүү идеяңыз кесиптештердин көңүлүн бурат, оюңузду сунуштоодон тартынбаңыз.
2: Балықтар, бүгін интуицияңызға көңіл бұрыңыз, маңылу чечімді эмоция қалдырба қабыл алыңыз дейді.
1: Мұна ұшындай, жылдыздарға рахматыңызды айталыдағы, абіз барыз чоғу, қол қармашқан бойдон қадамыңызды алдыңызды олап, жаңы сатқа кіріп аралы.
2: Да, мы продолжаем утренний лайф, друзья.

0: майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: үшін ылдамдығыңды таңда. Ылдамдық секундасына 600 мегабитке чейін. Тарифтер 1000 сомдан башталады. Мегалайн, бізменен бірге 100-ден қадам жасап, әрдайым алтыда бол.
1: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
2: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Tu kontornenizdengis.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
6: Wildberries.
1: Wildberries.
7: Күн сайын миллион доған адамдар Wildberries-тегі миллион доған түрді таварларға бірде қуанышат. Wildberries. Біріктірет.
8: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: деректер TikTok.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

билеттер тики сайтында сатып алуға шашылыңыз. Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Batų kontornenis dengis.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Күн сайын миллион доған адамдар Wildberries-теги миллион доған түрді таварларға бірде қуанышат. Wildberries. Біріктірет.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.